А я по домі змивай, а я по домі кон елемент. По домі іксом флай, ну кроме ти юс релевант. Зомер пулов бен слайд, хайдет презентаєн ту мегенг. Придалі сім ліша комплет, екіпен джак та сутен прет.